0: sport i najbolja muzika današnjice. Arena Radio.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišen.
0: Arena Radio.

to da će gas, sad će prst, vidimo se posle. Yeah, kombi, kombi, nisi nešto, umbi, odbi. Ja ne sve na Europi, hajde bešto, potpi, odbi. Uživanja u vodki, pali, velike grudi koda ima anomalije. Zato mozak koda nema koda vali, izbacim napadnu mašinu.

0: najveći hitovi najaktuelnije muzike.
1: I kako mi je dobro je,
2: ljubi mene tu, tu, tu.
0: Arena Radio.
3: Ljubi i ti mene tu, tu, tu, tu, tu, tu. Me daš se slada, tvorim što si ludu.
0: Tvoj sportski radio.

спортски дух и највеќи хитове. Доносити Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Napraviti nešto potpuno novo, ekstravagantno, u zemlji koja teško prihvata nove stvari, je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam...

0: Marketing Arena Radija.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto pogled, uhipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: Само спорт и најбоља музика данашнице.
1: Ей, баш све е окей, мислимо на исто, погледо хипнотишен.
0: Арена Радио.